danu škole. U Virovitičkoj osnovnoj glazbenoj školi Jana Vlašimskog u tijeku su pripreme za obilježavanje dana škole i planirane koncerte. U ponedjeljak 22. i srijedu 24. svibnja učenici ove škole održat će koncerte na kraju školske godine i uz dan škole. Koncert u ponedjeljak priređuje se u dvorani kazališta, a sudjelovat će učenici ove škole kako bi pokazali što su naučili tijekom školovanja. Drugi koncert, onaj u srijedu, svojim će nastupom ispuniti uz učenike škole i gosti iz Barča, učenici Prijateljske glazbene škole te učenici Virovitičke škole koji su nastavili glazbeno obrazovanje u školama i na akademijama. U programu glazbene škole su i posjeti glazbenim priredbama, pa su Virovitičke glazbene nade oko 150 učenika i njihovih učitelja prošlog tjedna u Osijeku bili nazočni izvođenju operete Zemlja smješka Franca Lehara.

godine. Eldorado u industrijskoj zoni. Nedavnom kupnjom poduzeća Rad, grad Virovitica je kroz otvaranje industrijske zone u ovom kompleksu površine oko 2400 četvornih metara planirao ostvariti godišnji prihod od oko 350 tisuća njemačkih marki. Ovi prihodi danas itekako dobrodošli u gradski proračun, ostvarili bi se daljnjim zapošljavanjem i plaćanjem komunalnih naknada, no za realizaciju zacrtanog projekta potrebno je više slobodnog

daju gradsko zemljište za razvoj malog poduzetništva, a za grad Viroviticu do sad je prodao nekoliko parcela za oko 490 tisuća njemačkih maraka, a uskoro se na natječaju očekuje prodati nekoliko parcela za dodatnih 120 tisuća njemačkih maraka. Treba naglasiti da na izgradnji novih objekata u industrijskoj zoni rade i domaći radnici, a ukoliko se na ove prostore preseli carinarnica sa željezničkog kolodvora, zona bi mogla uskoro postati pravi Eldorado za cijeli grad. Naime, preseljenjem carinarnice godišnji gradski prihod bi se povećao za dodatnih 50 tisuća njemačkih maraka, jer bi se time doselili i špediteri i smjestili u upravnu zgradu bivšeg grada. A planirani bi se prihod namaknuo iz mjesečnog najma njihovih prostorija. Uz carinarnicu uredio bi se i teretni terminal, što znači da će biti potrebno otvoriti i restoran za vozače kamiona, te niz drugih sadržaja. Gradska uprava kupnjom rada riješila je i problem učenika kuhara i ugostitelja strukovne škole, koji za svoje potrebe danas koriste kuhinju bivšeg grada. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista od 19. svibnja 2000. godine. Više mjesta za korisnike i bolji uvjeti rada. Tijekom 1998. godine Zavod za socijalno zdravstvenu zaštitu Borova oslobodio je, radi poboljšanja uvjeta rada i boravka štićenika, prirodnim odljevom i neprimanjem novih korisnika,

rada i socijalne skrbi, nadležno za ustanovu, razumjelo je potrebu za poboljšanjem. U 1999. godini radovi su privedeni kraju, ali je ostala upitna uporaba novih objekata zbog nedostatka novca za njihovo opremanje. Vjerujemo da će u 2000. godini novi objekti biti u funkciji, kazala nam je krajem prošle godine ravnateljica Zavoda u Borovi Ana Šmolc. Da je bila u pravu potvrđuje se ovih dana kada su zavod obišli pomoćnik ministra rada i socijalne skrbi dr. Nino Žganec i Irena Vadlja, načelnica odjela socijalne skrbi pri istom ministarstvu. Zadovoljan uvidom u rad ustanove i stupanjem završetka ulaganja u nove objekte, pomoćnik ministra dr. Žganec siguran je da Borovini ovaj put neće izostati podrška ministarstva, i to tim više što je već riješen problem opremanja kata za prihvat novih korisnika. O svemu ovome i drugim aktivnostima zavoda bit će riječi 19. svibnja na tradicionalnom obilježavanju Međunarodnog dana obitelji, kojem će u zavodu uz korisnike i članove njihovih obitelji te djelatnike nazočni biti i gosti iz drugih sličnih ustanova i centara za socijalnu skrb, ali i oni s općinske i drugih razina.

Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista od 26. svibnja 2000. godine. Počele pripreme za tradicionalnu kulturnu, zabavnu i športsku manifestaciju Orahovačko proljeće. Bogatstvo sadržaja i mnoštvo sudionika. Zbog priprema za Orahovačko proljeće započela je akcija uređenja središta Orahovice u organizaciji Turističke zajednice Orahovica, u kojoj sudjeluju i građani. Prema planovima organizatora, Orahovačko proljeće i ove će godine biti iznimno bogato sadržajima, a trajati će od 7. do 11. lipnja. Orahovačko proljeće je tradicionalna kulturna manifestacija koja ima i značaj otvorenja turističke sezone u Orahovici.

Japonskom jahanju, smotra kudova, rock koncerti i ostali sadržaji. Postoji mogućnost da će gostovati i kulturni ansambl Lado uz ostala značajna imena, jer je velika vjerojatnost da će nakon četverogodišnjeg emitiranja završna emisija Lijepom našom biti održana u Orahovici. U petak 9. lipnja bilo bi održano probno snimanje u sportskoj dvorani. Nakon snimanja izvođači bi nastavili s programom na pozornici u gradskom parku. A isto bi se i ponovilo 10. lipnja, kada je predviđeno snimanje završeno

15.000 kuna, a da organizatori nisu uputili pa čak ni zamolbu za njih. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista od 26. svibnja 2000. godine. Upravni odbor Obrtničke komore Virovitičko-podravske županije. Kako pomoći obrtništvu i malom poduzetništvu? Na dnevnom redu nedavno održane 25. sjednice Upravnog odbora Područne obrtničke komore, kojom je presjedao potpredsjednik Mato Barukčić, bili su analiza stanja obrtništva i malog poduzetništva, donošenje općeg akta o radu komorskih odbora i komisija te utvrđivanje prijedloga za godišnja priznanja Virovitičko-podravske županije i Hrvatske obrtničke komore. Prema očekivanju najviše se raspravljalo o prijedlozima kako pomoći obrtništvu

kojoj će se javnost upozoriti na niz problema koji opterećuju razvoj obrtništva te nedopustivo širenje neprijavljenog rada koje podjednako šteti obrtnicima i praznoj državnoj blagajni. Članovi upravnog odbora su također zaključili da se svi pojedinačno angažiraju u svojim gradskim i općinskim sredinama tako što će tražiti da njihova poglavarstva i vijeća donesu odluke o smanjenju lokalnih poreza, doprinosa i naknada. Upravni odbor je za županijsko priznanje predložio Udruženje obrtnika općine Pitomača i Franca Fišera iz Slatine, a za priznanje HOK-a Milana Fadljevića iz Virovitice.

Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista od 26. svibnja 2000. godine. Suša umanjuje količine. Ni posljednje dvije kiše koje su pale u razmaku od tjedan dana i koje su natopile polja s prosječno 20 litara vode po četvornom metru nisu značajno ublažile sušu na sirovinskom području tvornice šećera Virovitica. Kiša je zakasnila za poboljšanje rasta presijane šećerne repe na ukupnoj površini od 500 hektara. Po ocjeni tehnologa sirovinskog sektora tvornice šećera Virovitica, od ukupnih 8200 hektara na 3/4 površina repa se vrlo uspješno razvila i već lisnom masom zatvara među redove na poljima. Na ovim je površinama učinjeno sve što je bilo potrebno u izboru agrotehničkih mjera koje osiguravaju visoke i ekonomski zadovoljavajuće prinose. Neuspjeh na dijelu proizvedenih površina koje su bile presijane rezultat je sklopa vremenskih prilika u istočnom dijelu sirovinskog područja. Pri posljednjem obilasku polja tehnolozi su odlučili da je ekonomski neopravdan nastanak proizvodnje šećerne repe na površini od oko 300 hektara. Ovo bi se umanjenje proizvodnih površina u postizanju potrebne sirovinske proizvodnje moglo nadoknaditi uzoritom tehnologijom uzgoja i postizanjem visokih i kvalitetnih prinosa. Kod ukupno 5000 poljoprivrednika kooperanata tvornice šećera Virovitica bit će potrebno ostvariti prosječni prinos koji će iznositi oko 42 tone čistog korijena repe i digestija bi trebala biti viša od 15%. Od ovakvih proizvodnih rezultata imali bi koristi ne samo kooperanti, nego i Virovitička šećerana koja bi radila punim preradbenim kapacitetom. Kako se priprema šećerane za kampanju ne mjeri samo rezultatima koji se postižu u radu

0: sredine kolovoza, zatim će se obaviti nužna ispitivanja rada i kampanja prerade šećerne repe i proizvodnje šećera započet će 1. rujna.
1: Vrati se u prošlost uz priče iz Stare Virovitice.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Repriza na Rum FM-u.
1: Uvijek tvoj ritam, Rum FM.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro ljudi, otkucalo je 7 sati, evo to jest nije još...
0: Za pola minute.
1: Za pola minute, dobro, što ćemo te pola minute sad?
0: Pa ćemo ovako u tišini.
1: Mir je tišina i kava ispred nas.
0: Dobro jutro ljudi, nadam se da ste dobro, nadam se da ste lijepo proveli ovaj vikend, nadam se da ste se naspavali, da ste odmorili.
1: Mi možemo reći da jesmo onako, bar evo ja... Uspjela sam odmoriti, inače ponedjeljkom dođem u većini slučajeva mrzovoljna, joj opet taj ponedjeljak, kad će taj vikend.
0: Ajme, ko da kopaš negdje.
1: Ali evo uspjela sam odmoriti, nadam se evo da ste i vi, da ste uspjeli provesti vikend onako kako ste to i željeli.
0: Da, čak nam nije ni vruća, danas onako ugodnih 19 Celzijeva stupnja, budemo nešto malo naravno detaljnije o tome kasnije, ali onako nije teško jutro, a i noće su onako dosta svježe.
1: Da, zapravo mislim da će nam i cijeli dan biti ovakav, ali nešto malo detaljnije o tome u servisnim informacijama. Sad smo došli, tako da je vrijeme za dobru glazbu.
0: I jednu kavicu.
1: I dobro kavicu, jutro. Dobro jutro.

0: Servisni centar Rum FM-a.
1: Stigli smo mi do našeg servisnog centra. Idemo prvo na vremensku prognozu, a što se vremenske prognoze tiče, kažu sljedeće. Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, češća i dugotrajnija u Dalmaciji. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženje.

Temperatura Virovitica u ovom trenutku broji 19, Koprivnica i Slatina, to jest Koprivnica nam je na 20, Slatina 18, Bjelovar na 17 stupnjeva. Eto, toliko o vremenskoj prognozi, možemo se još baciti i na sam promet. Ako gledamo promet u našoj Virovitici, možemo vidjeti da je ovdje za sada sve u redu, nema gužve, nema zastoja, neka tako i ostane. Iz Hrvatskog autokluba nam javljaju da su kolnici mjestimice mokri i skliski, da u nekom dijelu zemlje čak pada i kiša, malo se je

prilagodite svoju brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Imamo tu i izvanredne prometne događaje na autocesti A2 na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. Ako

0: želimo sretan i siguran put.
1: Sretan put.
2: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Rum FM-u.
1: A sad se družimo dalje kroz jutarnji program. Nemam ti šta najavljivati, znamo ti šta najavljivati, sve je uvijek isto kod nas. U 8 sati vijesti medija servisa, nakon toga ti u 8.15 idu i naši internet portali, pa ćemo malo popratiti i što nam se to dogodilo ovaj vikend. Utakmice više nema, sekiracije više nema.
0: Nažalost, da. Nadamo se evo da ste i ovog jutra uz nas. Želimo vam dobro jutro i zapravo dobar, savršen početak ovog radnog tjedna.
1: Lijepo si to rekla.

0: Vanja i Sveti dao u 7:42 minute. Evo nama i odgovora, inače tema je zapravo najčudniji poslovi na svijetu. Kaže Ivan, profesionalni spavač, to bi bila prva firma u kojoj bih svaki dan dolazio ranije na posao. Da, slažem se. Stiže još jedna poruka, kaže, ja sam već profesionalni čekač u redu, svaki put kad idem na neki šalter, ja čekam i čekam.
1: A ja mislio stvarno, čovjek misli.
0: Ne, pa mislim, dobro, to da, ono, kad ideš na neki šalter, možeš biti sretan ako si onako 10. po redu.
1: E, ali da bar budeš još plaćen za to, za izgubljeno vrijeme.
0: Da, inače ako ste se tek sad priključili, postoje ljudi na svijetu koji zapravo rade kao ti profesionalni čekači u redu, onako meni imate u se sad ne da čekati, sad mi odemo kod tog čovjeka, gle, moram ići tu i tu na šalter, ajde odi umjesto mene.
1: Dobro,
0: i
1: ja
0: onda ne kaže nama žena na šalteru, e, fali ti još ona jedan papir, nego njemu.
1: Ja bi izludio tog čekanja. Nego, kako smo se dotaknuli tih profesionalnih čudnih poslova, jel, onda ne znam ako znate one vide tamo u Japanu, Kini, gdje ih onako guraju u vlakove, jel, ljude za vrijeme gužve da stane što više. Zapravo stvarno postoji posao gurač u vlaku u Japanu, na primjer posebno u Tokiju, postoje zaposlenici zvani Oshia, čiji je posao zapravo i gurati ljude u pretrpane vlakove tijekom gužvi. To jest oni pomažu onako gurač što više ljudi da stane u vlak prije nek se vrata zatvore.
0: Da, dobro, kod njih zapravo je taj problem s gužvama. Vidi naš Zagreb, a zamisli sad tamo gužvu.
1: E, zato se kaže valjda, onako pretrpani ko sardine.
0: Da, ništa, možete nam i dalje pisati, naše društvene mreže su otvorene, može i WhatsApp, može naravno i glasovna poruka 0997539028, na kojem najčudnijem poslu na svijetu se, evo recimo, vi vidite.
1: Ili na kojem radite, možda imamo i takve.
0: Možda imamo i takve, dok nam vi pišete, in vivo već svira.

0: O să ne daie uz jutro na Rum FM-u.
1: U trgovinama Mana ljetna odjeća iz novog kataloga po super cijenama. Dvodjelni kupaći kostim već od 17,49, majice već od 5,59, 20% popusta pri kupnji dva kupaća kostima, za tri ili više čak 30%. Prelistajte na Mana.hr.
0: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Rum FM-u. Powered by Lux Cafe.

0: Peđa Medenica i Nekad lutke. Inače, Peđa nam ima i novu stvar, zove se Ne mogu sam, ali to ćeš čuti nekad danas kasnije, u toku dana, zato ostani uz nas.
1: Tako je, točno, zapravo točno. Točno 8 sati će nam biti za 6 minuta. Imamo još dva glazbena broja prije i vijesti medija servisa. Vama želimo još jednom dobro jutro i evo dobrodošli na Room FM. Ako ste se možda tek sad priključili, Mateo i Kasandra s vama.
0: Dobro jutro.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u. Room FM i Media Service.
1: 8 sati.
0: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Požar koji je jučer u poslijepodnevnim satima izbio u Vinišću na području općine Marina, zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca i uz pomoć zračnih snaga, vrlo brzo je stavljen pod kontrolu te lokaliziran, potvrdio je za Media Servis glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Izgorjelo je raslinje, borovi i masline, dok je nagorjelo nekoliko fasada. Uzrok požara se istražuje. Lokaliziran je i pod kontrolu je stavljen požar na južnom dijelu otoka Hvara, točnije između mjesta Bojanić Bat i Sveta Nedjelja. Izgorjelo je više od 200 hektara vinograda, borove šume, niskog i visokog raslinja i makije, te nekoliko gospodarskih kuća. U gašenju je lakše ozlijeđen jedan vatrogasac. Vukovar i Hrvatska prisjetili su se viteza Strpinske ceste zapovjednika Marka Babića polaganjem vijenaca kod spomenika na Vukovarskom memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata i prigodnim programom Suborci i obitelj prisjetili su se njegova ratnog puta. Ostao je upamćen i po tome što je na Trpinskoj cesti uništio najviše neprijateljskih tenkova, njih 14. Potpredsjednik Vlade i ministar branitelja Tomo Medved za HRT kratko je rekao:
2: i danas, nakon toliko godina, Marko Babić upućuje nam snažne poruke, poruke o domoljublju, poruke o odvažnosti, poruke o odlučnosti, poruke o hrabrosti.
1: Hrvatska U19 nogometna reprezentacija izborila je polufinale europskog prvenstva nakon uvjerljive pobjede nad Srbijom od 3-0. Izbornik Siniša Orešćanin:
3: mislim da je ovo veliki uspjeh za naše igrače, veliki uspjeh za coaching staff, za direktore, ljude koji su oko nas. Znači, veliki, ja mislim, uspjeh za našu zemlju. Previše su sad tu još emocija rade da bi ja sad tu nešto pametovao. Vjerovali smo ovo i nakon prve utakmice. Možda bolji scenarij ne nema od ovoga.
1: U polufinalu 8. srpnja Hrvatska igra protiv Španjolske. Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Room FM-u.
4: Prvih sat vremena druženja iza nas, još puna 3 ispred nas, to jest u jutarnjem programu još puna 2. U 8.15 kao i uvijek idu ti internet portali. A do tada, za početak sata, sebe.

0: Δεν πειράσουμε καν.
1: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u. Čekaj, je li moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
2: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Room FM-u.

0: Ferrari. O čemu će išto pisati i objaviti?
1: Šta plaćeš?
2: Ko plaće?
1: Ti.
2: Žele plaće.
1: Si dobro?
2: Da, dobro sam, naravno.
1: Mislila sam da plaćeš zato što sad moramo čitat ove vijesti, ali
2: moramo,
1: kako je, kako
2: da,
1: je?
2: A zapravo plaćam zbog ovih cijena.
1: Aha, to je, okej, okay, ajde, onda možda zapravo svi krenemo plakati, ajde onda to prvi.
2: Da, zapravo prema upravo objavljenim podacima cijene stanova u Hrvatskoj su u prvom kvartalu nastavile brzo rasti, čak 3,3% samo u tom kvartalu i godišnja stopa rasta ostaje visokih 14,3%. Cijene stanova značajno rastu u cijeloj Hrvatskoj, što se naravno može i vidjeti po našim oglasnicima, onako ako slučajno malo scrollate pa vidite da zapravo cijene i dalje idu u neba. Cijene novih stanova, kažu, rastu malo sporije. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, cijene novih stanova rastu sporije nego starogradnje, iako to može biti i šum u podacima, navode oni. Dobra vijest je da je dostupnost stanova mjerena udaljenom udjelom u plaći za ratu kredita i dalje relativno visoka. Naime, iako cijene stanova brzo rastu, rastu tako i plaće, a kamate su i dalje vrlo povoljne. Da, eto, uglavnom, long story short, cijene idu i dalje gore.
1: Da, nije se situacija stabilizirala, mada mi uvijek kad pročitamo zapravo cijene, uvijek se nekako nadamo da će se to smiriti ili pak snižavati, ali evo, situacija trenutno nije takva.
2: Da, ljudi moji, ako ćete u kupnju stana, možda što bolje prije, jel? Kažu uvijek puknut će taj balon, ali pucaju
1: i dalje se drži, i dalje se drži.
2: Da.
1: Ajde onda kad smo kod cijena i kod tih brojki, ja bih nastavila u istom ritmu. Mm-hmm. Ovdje imam naslov kako država troši 3 puta više nego prije 20 godina i da su brojke zapanjujuće. Pa ajde ukratko ovako, zapravo državni proračun Hrvatske u posljednja 2 desetljeća doživio je snažan rast, dok su 2006. godine planirani rashodi iznosili oko 13 milijardi eura. Za 2026. godinu planirani su na gotovo 40 milijardi eura, što predstavlja više struko povećanje. U istom razdoblju Hrvatska je izgubila značajan dio stanovništva. Broj građana pao je s približno 4,31 milijuna, to je zapravo podatak iz 2006. godine, na oko 3,88 milijuna, podatak od prošle godine, što znači da država danas raspolaže znatno većim budžetom po manjem broju stanovnika. E sad, kad se u obzir uzme inflacija, koja je od 2006. pa do danas porasla za oko 70%, tadašnjih 13 milijardi eura vrijedilo bi približno 22 milijarde eura današnje kupovne moći. I dalje, to je zapravo znatno manje od današnjih planiranih rashoda. Ovdje još u tekstu stoji kako zapravo najveći rast bilježe rashodi za plaće u javnom sektoru, koji su s oko 2,3 milijarde eura narasli na približno 6,7 milijardi eura. Također su značajno porasla socijalna davanja koja prelaze 13 milijardi eura, te materijalni troškovi države koji su se više struko povećali. Da, ovo su vrtoglave cifre, tako da zapravo malo me i glava boli sad od ovog svega što sam pročitala. No da, evo, mislim da su ovo zapravo ti neki neplanirani troškovi ovdje. Ostao si bez teksta, jel da sad zapravo ovi tvoji stanovi nakon ovog padaju u vodu?
2: Da, definitivno, mislim... Nemam tu šta puno za reći, jer mislim, bilo bi lijepo onako da plaće stvarno prate taj rast cijena, ali znamo da to često, nažalost, nije slučaj.
1: Da. E sad, hoćemo li ići dalje na ove loše vijesti, ne znam kako ti stojiš zapravo s vijestima, imaš li ti što dobro?
2: Pa imamo ovako jednu čak i lijepu vijest, ima tu dosta članaka kako se stranci sele u Hrvatsku, mislim, znamo da imamo puno turista sada, ali ovo su baš ljudi koji su odlučili nastaviti... Da, svoj život zapravo u Hrvatskoj. I tako zapravo imao jednoj Amerikanki koja je došla sa cijelom svojom obitelji u Hrvatsku. Kaže, nakon 28 godina odselila se iz Minnesota na Krk i onako, kaže naslov članka, djeca su u SAD-u bila uglavnom u kući. Zapravo ono što je nekako najviše što se može iščitati iz članka je upravo to što sam je rekao, djeca su u SAD-u većinu vremena bila u kući zbog klime i načina života, puno više se tamo ostaje unutra. Dok je na Krku, na primjer, doživjela suprotnost, djeca su stalno vani, više se kreću i druže. Kaže da je iznenadio i općenito opušteniji tempo života, manje žurbe i više nekakve spontanosti u svakodnevici. Što je pozitivno iznenadilo u Hrvatskoj? Mislim, ono što ona kao ističe kao prednost, kaže više života na otvorenom i prirodnije djetinjstvo za djecu. Kaže da je tu također jača zajednica i društvenost, tj. Ljudi se nekako više druže, posebno kroz kafiće i neformalna druženja. Kaže da voli zapravo činjenicu da su kafići kod nas uvijek puni.
1: Zapravo to, sad sam te prekinula, ali jako puno ljudi zna prokomentirati upravo taj način ispijanja kava, jer kada stranci dođu kod nas, onako ostanu zapanjeni, kako su kafići tako puni i skroz ima ljudi.
2: Da, zapravo je uvijek komentar ono, pa rade li ti ljudi negdje ili ono stvarno piju kavu?
1: I to, i njima je zapravo čudno što ti onako dođeš i onda sjedneš i sad satima ispijaš tu kavu, popiješ možda i dvije kave, dok su oni navikli na taj, ajmo reći, užurbani život. I zato i oni imaju često one kućice gdje samo uzmeš ono kavu za vani i oni to zapravo na...
2: Onako u hodu, na putu do posla, da. Eto, uglavnom, kao ključnu razliku navela je zapravo kvalitetu svakodnevice djece. U Hrvatskoj vidi više slobode, više igre vani, više društvenog života, dok je u SAD onako život više nekako zatvoren i organiziran u tim zatvorenim prostorima. Ali zapravo imamo i prilično dobre službene podatke. Zanimljivo je da posebno za Amerikance nema nekakvog odvojenog jasnog broja u javnoj statistici, jer sam htio zapravo provjeriti koliko se Amerikanaca doselilo. Oni se vode, koliko vidim, po Državnom zavodu za statistiku kao ostali stranci, ali ako ste se ikad pitali koliko se stranaca doselilo u Hrvatsku, imamo podatke za 2024. godinu. Ukupno je doseljenih iz inozemstva zapravo 70.391 osoba. Wow. Od toga čak 81% su stranci, to jest strani državljani, dok je ovaj ostatak od 19% su hrvatski državljani povratnici. To znači da u Hrvatsku zapravo u 2024. doselilo se zapravo oko 57.000 stranaca. Najviše dolazaka nije, nažalost, to jest ne nažalost, nego nije iz SAD-a kao i ovaj članak. Najviše zapravo iz Nepala, BiH, Indije, Filipina i drugih azijskih država. SAD, Kanada, Australija, Zapadna Europa su pristupni, ali u puno manjim brojkama i ne ulaze u top izvor imigracija. Eto, uglavnom Amerikanci, kaže, su vrlo mali dio ukupne skupine stranaca.
1: Da, eto, zapravo zanimljiv podatak, nisam ovo znala, vjerujem da niste niti vi, a sad ako se slažeš, s obzirom da nam je ostalo jako, jako malo vremena, otići ćemo na kratku pauzu pa se vratiti u drugi krug.
2: Može.

0: portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Evo nas, vraćamo se spremni u drugi krug emisije Internet portala. Mateo i Kasandra dalje s vama. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ajmo dalje. Gdje ćemo? Hoćemo na promet, hoćemo li na željeznice?
2: Ajde možeš promet, pa ću ovako dotaknuti se jedna zanimljiva vijest iz prometa, samo iz druge države.
1: Ajde, uglavnom zadovoljni smo brojkama, zapravo iza nas je rekordan vikend u prometu, tako javljaju iz Haka. O čemu se radi? Inače i drugi dan srpanjskog vikenda obilježile su gužve na svim ključnim prometnicama prema Jadranu, ali i prema unutrašnjosti. Kažu, čekanja je bilo i na pojedinim graničnim prijelazima te u trajektnim i zračnim lukama. Ono što su oni rekli, kažu, kad idemo na more ništa nam nije problem, možemo čekati 5 dana i idemo uživati. Tako je evo rekla Tea iz Zagreba. Kaže, preko kamera paze i na stanje na cestama, pogledali smo sad, sve je okej, okay, nadamo se da će tako i ostati. Ivan Ribičić, inače direktor sektora za naplatu cestarine Haka, rekao je da su zadovoljni brojkama.
2: Kako ne bi bili, naplaćaju samo opću.
1: Da, kaže, vidi se rast ulazaka, za vikend je do 18 sati u nedjelju na ulazu Lučko zabilježeno čak 123 tisuće vozila, to je 4% više nego lani. Kažu, projekcija za sezonu će sigurno biti dobra ako se nastavi ovim tempom. Dolazak stranih turista očekuje se tek iza polovice 7. i u 8. mjesecu. Do sad je 1,4 milijuna vozila više u odnosu na prošlu godinu. E sad, ovdje još stoji kako zapravo novi sustav naplate posebno se uvodi, kaže, uskoro se očekuje postavljanje opreme, a onda dolazi najosjetljivija faza, testiranje. Inače, predviđeni rok je 1. ožujka 2027. godine.
2: E, s obzirom da su nam već velike gužve na tim dionicama, pogotovo od Lučkoga pa tamo skoro do Bosiljeva, Hrvatske autoceste objavile su nedavno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za radove potpune rekonstrukcije i dogradnje treće vozne trake, i to na dionici Zagreb-Karlovac, to je na autocesti A1. Nabava obuhvaća dogradnju treće vozne trake u oba smjera, izgradnju triju novih čvorova, Stupnik, Ašpergeri i Selca, to je Karlovac, rekonstrukciju čvora Jastrebarsko, te uklanjanje postojećih i izgradnju novih nadvožnjaka preko autoceste. Procijenjena vrijednost svih radova iznosi 248 milijuna eura. Inače, prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima provodi se sukladno Zakonu o javnoj nabavi i eto, to predstavlja kao nekakav obavezan korak prije objave postupka javne nabave. Po završetku savjetovanja službeno će biti onda pokrenut postupak javnog natječaja. Inače, dionica Zagreb-Karlovac duga je 39 km, njezinim proširenjem znatno bi se onda povećala propusnost autoceste, osobito evo tijekom turističke sezone kad su nam i najveće gužve. Istodobno bi se poboljšala i lokalna dostupnost i povezanost, te dodatno unaprijedila sigurnost. Postupak izvođenja radova planiran je tijekom 2027. godine, to jest negdje u toku sljedeće godine, a tijekom onda izvođenja tih radova predviđena je i privremena regulacija prometa sa suženim voznim trakama po dvije u svakom smjeru, te smanjenje ograničenja brzine. Ali eto, uglavnom dobit ćemo na našoj autocesti A1 treći vozni trak od Zagreba do Karlovca i obrnuto.
1: Da, e sad postavlja se pitanje hoće li to dovesti do novih gužvi. Ono što su oni još ovdje spomenuli, kaže, to je projekt od gotovo 250 milijuna eura financiran iz europskih fondova. Normalno zahtijevaće od samih korisnika dodatnu pažnju ako se svi budu pridržavali znakova i obilježanj, to jest
2: obilježje na cestama.
1: Da, vjerujem da će se to izdržati i da ćemo za 2 godine ili koliko već lakše voziti tom dionicom. Tako da evo, strpljen, spašen uglavnom.
2: Da, da, samo što su gužve onako uvijek do Bosiljeva, lajde. Nadamo se da će onda i to kad tate do, to jest da će kad ta dodati do tamo treću traku.
1: Ali spomenut ćemo još na početku ovu Teu iz Zagreba koja je rekla, volim tu gužvu. Zapravo ja mislim...
2: Teja je jedina u Hrvatskoj koja voli gužvu, očito.
1: Nije baš lijepo kad moraš onako satima i satima sad čekat, ali zapravo to je onako čar putovanja. Ajde, kužiš, ne žuriti se, ideš na taj godišnji, onako piješ. Pogotovo ako je Teja onaj passenger princess, znaš, ako, aha, ne mora vozit, pa onako na suvozaču lagano pijucka kavu. travu, vjetar u kosi, tako to.
2: Evo, nekad je bio onaj produženi vikend i ti i ja smo kretali na more zapravo isti dan, samo sam ja krenuo onako malo ranije, jer ja sam krenuo oko 14 sati baš zato da pokušam izbjeći gužvu na Lučkom, ali kad sam došao doma već je bilo 14.30 i onda ono, išao sam s nekim na umom, svi će ono krenut, ne znam, oko 17 sati na more, ali ne, nije bilo tako, zapravo su svi krenuli, ja sam došao, kažem, u 14.30 doma, gledam onako na stranicama Hrvatskog autokluba, ne znam, bila je kolona, ne znam, bila je već duga kolona i pisalo je čekanje jedno sat i pol na ulazak na autocestu, rekao, pučka što je, idemo okolo i zapravo sam išao sve okolo Sisak i Glina i onda tamo Karlovac, vozio sam se ljudi moji 8 sati, nisam bio u koloni, ali
1: eto, napravio si si veći problem.
2: Ali mislim, gledaj, nisam stajao u gužvi, vozio sam se onako laganini, tako da meni je draže voziti se duže nego da onako stojim u koloni, dok ti si rekla da si se onako, da si stala neko vrijeme u koloni, ako se ne varam.
1: Da, jesam, ja sam malo ipak pričekala. Da, ništa, hoćemo li ostati na prometu ili imaš
2: ajde, imam jednu ovako zanimljivu vijest zapravo što se tiče prometa, dolazi nam iz Nizozemske, znamo kad su velike ljetne vrućine da onda ceste se brže troše, jel to jest, ceste su ne baš toliko otporne na velike vrućine. E, u Nizozemskoj su doskočili toj tom problemu. Zapravo tijekom velikih ljetnih vrućina počeli su posipati ceste solju.
1: Dobro, to inače radimo zimi.
2: Da, što na prvi pogled izgleda onako potpuno nelogično, jer sol se inače koristi zimi protiv leda. Ali zašto to rade? Razlog je u tome što se asfalte na ekstremnoj vrućini preko 50 stupnjeva počinje onako omekšavati. Najviše se događa zapravo na raskrižima, kružnim tokovima i dijelovima ceste koji su izloženi onako cjelodnevnom suncu i kočenju. I kad preko takvog asfalta prolaze onda automobili i kamioni, može se deformirati, lijepiti za gumu ili se početi jednostavno spadati. E, a kako sol tu pomaže? Sol je, sol zapravo privlači vlagu i oni sipaju onako mokru sol. Zapravo je već smoće, jel? I mokra slana otopina se onda raspršuje po cesti, a kako vlaga isparava, hladi površinu asfalta i time onda smanjuje omekšavanje i oštećenje. U nekim državama umjesto soli čak koriste i pjesak ili kamenu prašinu ili vodu, ali vode onako samo privremeno hlađenje. Uglavnom u svim slučajevima sol traje, tj. Sol ima to najduže djelovanje, iako spomenju da ima onako štetan utjecaj na okoliš, pa se ne koristi svugdje. Da, eto, da.
1: Hvala ti na informaciji, nisam znala za sol, kažem, uvijek je to bilo nekako, to jest bila je praksa nekako uvijek zimi, ali evo, očito da pomaže i pri vrućinama, tako da evo, možda kad bi to svi počeli onda prakticirati, jer ajde, toplinski val je iza nas, ali najavljuju oni toga još, tako da evo, svakako dobro za znat.
2: Da, hoćemo mi zasvirat malo.
1: Ajde.
2: Ajde.

0: Ferrari. O čemu će i što pisati i objaviti?
1: Eto nas je u trećem krugu, posljednjem krugu internet portala Kasi i Mateo sa tobom. Ako ste se tek sad priključili, dobar dan još jednom.
2: Dobar dan, dobro jutro, kako god. Možemo nastaviti dalje. Ajde samo ukratko ovako. Mislim da zapravo svi znaju tko je ova osoba. Inače, Laura iz Gospodina savršenog. Inače, prošla sezona.
1: Joj, čekaj,
2: TV showa.
1: Jel to ova?
3: Čekaj, koji ti je datum rođenja?
2: E, baš ta.
1: Dobro.
2: Baš ta. Naime, Laura je...
3: Čekaj. Jednoga reci, molim te. Nećeš.
2: Da, upravo ta osoba. Inače, Laura je sinoć, točnije preksinoć zapravo, jer je vijesto da je jučer u jednom dubrovačkom kafe baru narušavala javni red i mir. Kažu vijesti da je nekontrolirano lomila inventar, tako je izvijestio dubrovački dnevnik. Sad je privedena. Sada ne znam zašto...
1: Nije htio reći datum rođenja.
2: Vjerovatno. Da, ne znam zašto je do ovog došlo, nemam nikakve detalje, evo za sada samo to, ali evo, nadam se da ćemo imat, bar evo tijekom dana ili sutra, malo više detalja, pa ćemo vam znat nešto više i reći.
1: Dečki, ako vas cura imena Laura pita koji vam je datum rođenja, morate obavezno reći da ne bi počela lomiti inventar na vama.
2: E, da, ajde, kad smo već u Dubrovniku i kod mora, ja bih samo na kratko još osvrnula se na ovu vijest i poslala važan apel. Radi se o sve učestalijim ozljedama tijekom ljetnih zabavnih skokova u vodu s visine. Ne znam jesi li se ikad okušao pa skočio s neke stijene itd.
1: Ne.
2: Ok, ni nemoj. Inače, hitne službe i bolnice upozoravaju da se gotovo svaki drugi ili treći dan dogodi ozbiljna ozljeda, a neke završavaju i teškim operacijama, uključujući i neurokiručke zahvate. Problem je što zapravo ljudi najčešće skaču s visina od oko 8-9 metara bez dovoljno iskustva ili procjene dubine i uvjeta u samoj vodi, a posljedice su padovi na glavu ili leđa, gubitak svijesti, utapanje ili teški prijelomi kralježnice i udova. Ono što posebno zabrinjava je da se to ne događa negdje daleko, nego na poznatim mjestima za kupanje i druženje, često u društvu i uz alkohol ili nepromišljeno dokazivanje. Tako da zapravo važan apel iz svega ovoga, ljeto i kupanje trebaju biti zabava, ali ona sekunda, ajde skočit ću, može promijeniti život zauvijek. Jedan krivi skok ne utječe samo na osobu koja skače, nego zapravo i na obitelj, prijatelje i sve što kasnije zapravo dolazi uz to. Tako da zato vrijedi ponoviti jednostavno. Nemojte skakati ako ne znate dubinu i sam teren. Nemojte skakati da impresionirate druge i to društvo. Ono, gle, ja se sad usudim, nisam kukavica. Nemojte riskirati nakon alkohola, jer svi znamo, ljeto je, na godišnjim odmorima ste, pogotovo ako ste mlađi i s ekipom. I nemojte zaboraviti da voda ne oprašta greške. Tako da bolje propusti jedan taj skok nego da imaš zauvijek, ne daj Bože, neke posljedice.
1: Da, i bitno je napomenuti zapravo što sa što veće visine skačeš, to će ti mora onako tvrđe zapravo biti. Pa ono, nekad se zna činiti kao da si skočio na beton, ljudi moji, pazite se.
2: Da.
1: Ajde, otiću malo ovako samo do Italije. Vulkani, ne znam koliko se bojite tih geoloških fenomena. Dobro, nije ni bitno. Uglavnom, Etna, jedan od neaktivnih vulkana na jugu Italije, jučer je ponovno izbacivao pepeo, a zbog pojačane vulkanske aktivnosti privremeno je obustavljen dolazni zračni promet na međunarodnom aerodromu tamo. Uglavnom, nova pukotina na vrhu Etne, vulkanska aktivnost nastavljena je nakon što se 26. lipnja na vrhu Etne otvorila pukotina u krateru. E, da, uglavnom, to je to. To je to,
2: ne da. Sad zamišljam. Da, uglavnom. Nismo zapravo dugo niti imali vijest vezanu uz neke vulkane, pa evo, ovo je zapravo neka novost. I pitao si na početku, bojimo li se, pa da, meni ne bi bilo svejedno, pogotovo ti ljudi tamo žive. Ne znam što se zapravo događa kad sve to tako ono krene. Ne želim ni znati.
1: Dobro je samo kad je pepeo, kad nije lava.
2: Da.
1: Vidio sam neki video na Reelsima, nemam pojma, onda ono kao, nemojte ljutiti vulkane, i onda neki čovjek baci kamen u vulkan, a vulkan pijuh.
2: Stvarno, zapravo to se ne bi smjelo raditi, da, jer možete razljutiti Vulkan.
1: Da, kao taj čovjek, na primjer, na tom videu sad.
2: Dobro, zapravo, zašto bi to uopće išli raditi? Kao i ovo skakat na s visine od 10-15 metara. Nemojte izazivati zapravo tu sudbinu. Bolje onako lezite. Ja volim reći, kad me pitaju, želiš li ići skakat s ovog, želiš li ići ovdje? Ne, pustite me, dajte mi neko hladno piće u ruku, lijevu ili desnu, i da ležim, i to je moj odmor. Nemojte riskirati ako niste sigurni za bilo što u životu.
1: Samo ležanje na plaži, ne rađanje, apsolutno
2: ne treba vam
1: ničega
2: to uopće u životu. Razumijem ono kad
1: glumite
2: smo klinci.
1: Glumite dalmatince, ono, glumite njihovu pjaku, mislim, ne
2: da
1: znam.
2: Ipak smo došli u njihovu klimu, tako da, eto.
1: Da.
2: Ništa, hoćemo li mi zapravo onda s ovim i zatvoriti da naš internet portale, jer nemamo više zapravo što za nadodati. To bi bilo to od internet portala. Nastavljamo se družiti u jutarnjem programu s vama, a internet portale ponovno slušamo sutra od 8 sati i 15 minuta.
1: Ajde bok! Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti? Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prolazeći Istrom, osim ovaca i koza koje slobodno pasu, zasigurno ćete naići na autohtono istarsko govedo boškarin, koje je uglavnom služilo za oranje i vuču zaprežnih kola, a izrazito je mirne i poslušne naravi. Kako bi se ova pasmina stabilizirala u svojem broju, u Istri se provodi program trajne zaštite istarskog goveda, poneprije i zbog gastronomskog korištenja boškarinova mesa u istarskim ugostiteljskim objektima. A upravo je to meso, zbog svoje autentičnosti, zaštićeno oznakom izvornosti. Krajem srpnja na Jakovlju u Kanfanaru se održava tradicionalna smotra istarskih volova, na kojoj se biraju najljepši, najteži i najposlušniji vol. A na sajmištu je uređeni park istarskog vola kao mjesto edukacije o zaštićenoj pasmini. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: 50 članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
3: Ja sam Matej Mišić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: Room FM i Media Servis.
5: 9 sati.
2: Medija servisa.
5: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Policija je dalje traga za napadačem koji u subotu u ranim jutarnjim satima na parkiralištu ugostiteljskog objekta u Čakovcu pucao u dvojicu muškaraca. Ozlijeđeni su izvan životne opasnosti. Policija je objavila i fotografiju počinitelja. Radi se o 43-godišnjem Siščaninu Danijelu Trnjeniću. Glasnogovornik Međimurske policije Radovan Gačal.
6: Sve mjere i radnje koje su vezane uz potragu za počiniteljem provodimo u koordinaciji sa nadležnim županijskim državnim odvjetnikom u Varaždinu. Na terenu su sve raspoložive policijske snage. Intenzivno obavljamo obavijesne razgovore sa svim osobima koje se mogu dovesti u svezu sa tim počinjenjem kaznenog djela. Evo, nadam se da ćemo uskoro imati saznanje da smo uhitili tu osobu.
5: Trnjenić je policiji poznat od prije, stoga Gačal naglašava.
6: Pozivam sve građane, ukoliko raspolažu sa bilo kakvim saznanjima o potencijalnom počinitelju tog kaznenog djela, da nam odmah to dojave, da se ne upuštaju bilo kakve razgovore s tom osobom. Osoba je naoružana.
5: Na sastanku u Tuhlju članovi predsjedništva SDP-a, voditelji stručnih savjeta stranke te predsjednik središnjeg savjeta definirali su ključne reformske i programske prioritete za naredni mandat. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić pojasnio je kako reforme idu u tri smjera: prema kvalitetnoj javnozdravstvenoj zaštiti i sigurnosti hrane, energije i stanovanja, te prema stvaranju dodane vrijednosti, odnosno promjeni postojećeg ekonomskog modela. Uz to najavio je potpisivanje koalicije sa strankom Možemo, što je komentirao glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić.
7: Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filingrane. I ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
8: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, da će Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti i da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
5: Toliko u vijestima.
9: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileći file, kilogram 5 eura 49, jaja žito, 10 komada, euro 99. Iznesi najbolje na stol.
10: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Room FM-u.
11: Pa, dobar dan ti želim, 9 sati i 3 minute, eto nas je u trećem satu našega druženja. Inače, temperatura u našem gradu u ovome trenutku na 20 stupnjeva.

0: Ostani dalje uz Jutro na Rum FM-u.
1: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: U trgovinama Mana ljetna odjeća iz novog kataloga po super cijenama. Dvodjelni kupaći kostim već od 17,49, majice već od 5,59, 20% popusta pri kupnji dva kupaća kostima, za tri ili više čak 30%. Prelistajte na mana.hr.
0: Jutro na Rum FM-u.

0: Servisni centar Rumefema.
1: 9 sati 15 minuta točno u sekundu, eto nas i u servisnom centru Kasi Mateo i dalje sa tobom. Inače ovako, temperatura u našem gradu, pa mogu reći na ugodnih 21 Celzija stupanja, ako se vratimo 24 sata unazad, zapravo je bilo upravo i toliko Celzijeva stupnja, 24, tako da eto danas ipak nešto malo svježiji dan nego prije. Što se, to jest nego jučer, što se tiče vremenske prognoze danas do kraja dana, iz Državnog hidrometeorološkog zavoda kažu promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice može biti kiše i pljuskova sa grmljavinom, osobito ujutro, te ponovno poslije podne. Vjetar danas slab do umjeren sjeverozapadni uz najvišu dnevnu temperaturu zraka između 26 i 28. A ako gledamo zapravo konkretno za naš grad Viroviticu, koliko vidim ove najavljene prijepodnevne kiše ne bi trebalo biti. Tamo od 12 sati nam slijedi zapravo i razvedravanje uz maksimalnu temperaturu od kojih je 28, što nas očekuje između 14 i 15 sati. A ova najavljena kiša zapravo postoji onako mogućnost za neki kratkotrajni pljusak, koliko vidim oko 18 sati. Eto, toliko o vremenu, sad će ti kasnije još reći i promet.
2: Hvala ti Mateo, ajmo na promet. Što se prometa tiče u našem gradu kao i inače, uvijek je promet nešto malo više pojačan u samom centru grada. Ovdje mi se malo crveni, ovaj je glavni kružni tok, ali to bi bilo to, zapravo nema nikakvog usporavanja niti poteškoća, sve je u redu, neka tako i ostane. Iz Hrvatskog autokluba nam javljaju da su kolnici evo zbog mjestimične kiše negdje mokri i skliski, zastoji su povremeno na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova. Pozivamo sve vozače da prilagodite svoju brzinu.

0: kolona je oko 5 km. Također na autocesti A4 između čvora Zagreb Istok i čvora Popovec, na prilasku zoni radova u smjeru Zagreba, kolona je također između 5 pa do 6 km. Tako da evo, ako ste tamo, tamo je gužva, imajte strpljenja. Ako se vozite i nešto primijetite, možete nam to slobodno dojaviti 0997539028, a mi želimo sretan i siguran put.
1: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Rum FM-u.

0: Saša Matić, nazovi, napiši, doveo nas i do hita dana. Dobar dan.
1: Hit dana.
0: A prvi današnji prijedlog u našem hitu dana, zapravo ponedjeljkom ovako volimo, imate novije stvari, pa zapravo i prvi i drugi prijedlog su nešto novije stvari. Prvi današnji prijedlog, nova stvar Uroša Živkovića, Pitam te.

0: hit dana.
1: Odsvirao nam je naš današnji prvi prijedlog, bacamo se odmah i na drugu stvar. Peđa Medenica i njegova pjesma Ne mogu sam je naš današnji drugi prijedlog za hit dana. Mateo ti je već rekao da je prvi prijedlog novitet, a ja ću ti reći da je također i ova druga pjesma nova stvar. Kako glasate, velika većina već i zna, odi na naše društvene mreže, tamo vas čekaju upravo ova dva prijedloga, a na vama je samo da odaberete koja pjesma vam se više sviđa.

0: Joksimović, Rintama, Rintamo, Kasandra i ja kroz ovaj jutarnji program na Rum FM-u. Dobro jutro još jednom.
1: Dobro jutro, pa dobro, ajde, ja rintam još 15 minuta, ti sat i 15, proći će i to za sve vas koji radite do 15 sati. Dobro, do duše, mi smo to do 15, samo nas ne čujete svo vrijeme, ali evo, brzo će to proći, početak je tjedna, ali vrijeme inače brzo prolazi, na to smo već navikli. Nego zašto smo ovdje, ajde još malo da prokomentiramo današnji dan. Znaš li, Mateo, što se obilježava danas?
0: Danas? Uh-huh. Ne, znam da je sutra svjetski dan čokolade, tome se veselim.
1: Dobro.
0: Mua. Dan poljubaca.
1: Da, danas je međunarodni dan poljubaca. Evo, ja sam vas sve sad poljubila upravo. Poljubila sam mikrofon. Da, to je dan koji nas podsjeća na male geste koje puno znače. Onaj iskren poljubac ujutro ili u prolazu, ili onaj koji ostane u pamćenju duže nego bilo koja poruka na mobitelu. Tako kaže internet. Pa evo, mali podsjetnik za danas. Ne štedite na lijepim riječima i još ljepšim gestama. Možda onako samo jedan poljubac i on će reći sve. Bilo da se radi o dečku, djevojci, ženi, mužu, baki, djedu, mami, tati, sestri, bratu.
0: Pazi ovo, ova četiri znaka doživjet će strastveni poljubac koji će pamtiti. Sad ne znam koliko vjerujete u horoskop, ali ako vas zanima koji su znakovi u pitanju, kaže rak, škorpion,
1: bik, tu smo oba dvoje.
0: I ribe.
1: Eto, zanimljiv podatak.
0: Da, ništa, hoćemo svirati dalje.
1: Da, kad smo kod podataka, imamo još jedan podatak, a to je da u nastavku ide nova stvar Milice Pavlović, njezina caka.
0: Da, onako malo, ne znam kako...
1: Drugačije od drugih.
0: Drugačije od drugih.

Rekla bih vam koja je ovo pjesma bila, ali je naziv na francuskom, pa onda možda bolje ne. Ovo naše današnje druženje zatvaramo sa Željkom Samardžićem. To bi bilo to od mene za danas. Družimo se ponovno sutra zajedno u jutarnjem programu. Mateo i ja sa vama. Ja vam želim ugodan ostatak ovog ponedjeljka. Nemojte se naradit, tek je tjedan krenuo. Ajde bok ljudi.

0: biti. Ulaz je 8 eura, a za sve ostale informacije posjeti naše društvene mreže.
1: Tvoj The Room Club.
2: Jutro na Room FM-u, svakog radnog dana od 7 do 10 sati.
3: Room FM i Media Servis.
0: 10 sati.
3: Vijesti Media Servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobro vam dan. Ukrajinska vojska izvela je napad na ruski grad Jaroslav tijekom noći, navodno pogodivši gradsku rafineriju nafte koja se nalazi 700 km od ukrajinske granice, prenosi Kiev Independent. Također, s druge strane, u novom valu ruskog napada prema Kijevu i okolici ubijeno je najmanje 8, ranjeno više od 30 osoba. Dogodilo se to nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio: obavještajni podaci još jednom ukazuju na to da Rusi pripremaju novi masovni napad. To je tipično za Putina. Odmah nakon američkog dana neovisnosti prije NATO-vog samita u Ankari, Rusija želi donijeti još više zla i ubijati ljude. Sve to događa se nakon što je američki predsjednik Donald Trump održao dva odvojena telefonska razgovora s ruskim i ukrajinskim čelnikom na temu rata u Ukrajini. Na NATO samitu u Ankari, koji počinje sutra, Zelenski i Trump trebali bi razgovarati uživo. Zagrebačka policija najavila je da će na svom području utorak i srijedu provesti preventivnu akciju nadzor vozača motocikala, mopeda, bicikala i osobnih prijevoznih sredstava, kojoj je cilj povećanje sigurnosti i sprečavanje najtežih prometnih prekršaja. Posebnu pozornost obratit će na prekršaje poput nepropisne brzine, nekorištenja zaštitne kacige vozača i putnika, valjanosti prometne dozvole, kao i na to jesu li vozila registrirana te upravljali njima vozač prije stjecanja vozačke dozvole. Posebnu pozornost posvetit će povratnicima, odnosno recidivistima u cestovnom prometu. PUZ najavljuje da će u provedbi akcije koristiti uređaje za mjerenje razine buke. Mlada u 18 hrvatska vaterpolska reprezentacija stigla je u Zagreb nakon osvojenog zlata na svjetskom prvenstvu u Portugalu. U dramatičnom raspucavanju peteraca u finalu mlade barakude pobijedile su Sjedinjene Države s 21:20. Izbornik Hrvoje Koljanin.
4: Potrebno. Ni u jednom trenutku ne mogu reći da sam prestao vjerovati da mogu napraviti dobar rezultat.
0: Toliko u vijestima.
2: Servisni centar Room FM-a.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, a zbog vlažnog vremena na cestama u Gorju povećana je opasnost od odrona. Tijekom dana uz povećanu gustoću prometa moguća je usporenija vožnja uz povremene zastoje na gradskim cestama i obilaznicama. U kolonama uz povremene zastoje vozit će se i na pojedinim većim prometnim pravcima, osobito u zonama radova na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Popovec, Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Molimo vozače za oprez i strpljenje, te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Čekanja su za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Prije podne sa Mateom na Room FM-u.
5: Eto nas je u zadnjem satu našega druženja, 10 sati 4 minute točno na satu. Inače, temperatura u našem gradu, pa i dalje mogu reći, na ugodnih je od 23,5 celzijeva stupnja. Ana Bekuta i vrijeme je, s njom otvaramo ovaj početak sata.

0: Zdravko Čolić, pusti modu, lagano nam završava u 10 sati i 14 minuta. Još jednom dobar dan ti želim, Mateo, i dalje sa tobom. Nego kako smo ponedjeljkom inače i u hitu dana sa novim stvarima i kroz dan ovako dosta na listi ima novih stvari, idemo na još jednu novu stvar. Pa možda bi čak rekao i neočekivano, ali generalno nije toliko neočekivano s obzirom da već imaju ovako dvije suradnje. O čemu pričamo? Pričamo se Nidi i Cobio. Inače objavili su novu zajedničku pjesmu naziva Seksi, koja dolazi kao ljetni duet i ujedno najava njihovog zajedničkog albuma koji će se zvati Van vremena. Pjesma inače nastavlja njihovu dugogodišnju uspješnu suradnju, a prati i atraktivan spot sniman u luksuznoj vili na području jezera Como u Italiji s naglaskom na eto neku ljetnu glamuroznu atmosferu. Kao što rekoh, ovim izdanjima najavljuju veći zajednički projekt koji bi trebao objediniti njihov prepoznatljivi glazbeni stil. Kad možemo očekivati albume, još ne znam, ali evo znamo da će se zvati Van vremena. Ništa, puštam ti tu njihovu onda prvu stvar, ovo su ti Cobi i Senida i Seksi.
1: Novo na tvom broj 1 radiju.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Cijenjeni kupci, zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja. Vaš Optimum.
2: Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili gusti.

Tek Aleksić, ti i ja smo par u 10.26. Družimo se svega još nešto malo više od pola sata. Inače, Aleksandra Prijovića nas je također počastila sa novim albumom. Tu su pjesme kao Rugoba, Halo, Kababa, Olovo, Gatara, Macho Man, Konobar, Opa, Cupa i Vreme prolazi. Ako niste imali prilike pogledati spotove, svakako savjetujem da pogledate, onako dosta su visoko budžetni. E pa sljedeća na listi nam je upravo ona, Aleksandra Prijović i njena stvar Rugoba.

0: Aco Peović i So, inače njegova nova stvar Mjesec i po stara. U tih mjesec i po uspjela je skupiti čak skoro 3 miliona pregleda na YouTube-u. A ako je sudit po komentarima ljudi, onako ljudi su oduševljeni sa pjesmom. Kaže sam Aco, od prve note sam znao da Soul ima nešto posebno. Nadam se da ćete voljeti makar upola koliko sam ja uživaju spremajući je za vas, rekao je Aco Peović. Ništa, eto toliko, sviramo dalje, idući Devito i Relja Popović za manje od minutu.
1: Ostani dalje uz Prije podne na Rum FM-u.
2: Želiš ući spreman u ljeto ili se pripremiti za izazov života? Prijave u Top Gym su otvorene.

0: pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.
1: Sunce, osmijeh i najbolja glazba. Room FM, tvoj broj 1.

Nare, si ubila me, tvoja nevjera, mi se lagano bližimo i kraju našega druženja. Inače, krenuo nam je Peđa Medenica, ne lupaj mala. A kad smo kod Peđe, Peđa nam je i današnji prijedlog za hit dana, to je drugi današnji prijedlog. Ak te zanima koja su današnja oba prijedloga, odiš na naš Instagram profil, otvoriš story pa usput ostaviš i svoj glas.

Kaže Dino Dizdarević, sve su žene oko mene, a ja kažem da je 10.57, što znači da te ja lagano napuštam. Taman za kraj još ovoga sata, Đala brati Buba Koreli, njihov hit Tech 9, odmah iza toga vijesti medija servisa, a iza vijesti dolaziti i Daniela. Toliko od mene, aj bok!

0: Ostani dalje uz prijepodne na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
1: 11 sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Na sastanku u Tuhlju članovi predsjedništva SDP-a, voditelji stručnih savjeta stranke te predsjednik središnjeg savjeta definirali su ključne reformske i programske prioritete za naredni mandat. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić tom prilikom pojasnio kako reforme idu u tri smjera, prema kvalitetnoj javnoj zdravstvenoj zaštiti, sigurnosti hrane, energije i stanovanja, te prema stvaranju dodane vrijednosti, odnosno promjeni postojećeg ekonomskog modela. Uz to najavio je potpisivanje koalicije sa strankom Možemo, što je komentirao glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić.
3: Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filingranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
4: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, da će Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti i da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
1: U noći sa subote na nedjelju, tijekom provođenja preventivno-represivne akcije, aktivnosti na zaustavljanju nepovoljnog trenda stanja sigurnosti u cestovnom prometu, na području Policijske uprave Zagrebačke policijski su službenici utvrdili 488 prometnih prekršaja. Od njih se 212 odnosi na prebrzu vožnju, a 74 na vožnju pod utjecajem alkohola. Hrvatska košarkaška reprezentacija 20 sati u dvorani Gradski vrt u Osijeku dočekuje Izrael u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo sljedeće godine. Hrvatska je plasman u drugi krug kvalifikacije osigurala već ranije, no dvoboj s Izraelom donosi priliku za potvrdu vodeće pozicije u skupini i nastavak pobjedničkog niza pred domaćim publikom. Izbornik Tomislav Mijatović.
5: Moramo i znamo da moramo opet pružiti svoj maksimum 40 minuta. Koristimo prigodu kako bih pozvao naše vjerne navijače, ponovo smo u Osijeku, ponovo smo u Gradskom vrtu. Gradski vrt je u jednom od prošlih prozora u gostiju, bilo je fenomenalno. Tamo smo isto zaslužili jednu veliku pobjedu.
1: Toliko u vijestima.
0: Prijepodne sa Danielom na Rum FM-u.
6: Bile su to vijesti Medija Servisa, točno 11. Ljudi, dobar

Žani, lutalica u 11:07, ljudi, dobar dan, kako ste mi, što ima, jeste li se odmorili preko vikenda? Evo mene nakon mog mini godišnjeg, od kada me nema, od utorka,

Lana Jučević, Connect, Noć bez granica. Dobro mi je došla ova pjesma, moram vam priznati. Moram se malo zagrijati na radnu temperaturu. Slušamo Lunu i Šećeru. Uskoro naravno krećemo.

0: Servisni centar Rumefema.
1: Dobrodošli u servisni centar, krenimo s prognozom promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice, kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito ujutro. Dobro jutro nam je prošlo, te kažu ponovno poslije podne vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, najviša temperatura zraka od 26 do 28. S tim da nam je trenutno u Virovitici 24,5, lako povučemo paralelu sa jučerašnjim danom. U isto ovo vrijeme za 3 stupnja smo hladniji, evo da tako kažem, bilo je 27. Ok, možemo krenuti i na promet, a ovdje zapravo ima zaista svega. Kolona je na autocesti A3, kolona je na autocesti A2, prometna je nesreća na autocesti A4, prometna je nesreća na autocesti A1. I na autocesti A1 pojačan je promet u smjeru mora i povremeno su zastoji zbog pojačanog prometa na zagrebačkoj i riječkoj obilaznici. Kažu čak kolnici su mjestimice i mokri i skliski, zastoji su povremeno na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Promet u Virovitici trenutno je pao onako, ima ga, ne mogu reći da nema, evo nešto mi se crveni Radićeva ulica, sam centar grada je za sada ok. 099-753-9028 za sve vaše dojave, ukoliko vidite bilo kakve nepravilnosti. Sretan put!
0: Prijepodne na Rumefemu.
1: Da, nisam vam poželjela onako dobrodošlicu, dobrodošli u Prijepodne na Rumefemu s Danielom. Naravno, nastavljamo s ovim dobrim ljetnim hitovima, a znate već i sami, Severina, Italijana.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: U trgovinama Mana ljetna odjeća iz novog kataloga po super cijenama. Dvodjelni kupaći kostim već od 17,49, majice već od 5,59, 20% popusta pri kupnji dva kupaća kostima, za tri ili više čak 30%. Prelistajte na mana.hr.
0: Prijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju. Rum

ti tu utakmicu. I onda sam zaključila zapravo da ja tu nemam ništa pametno za reći. Sve ste vidjeli, sve znate, dogodilo se što se dogodilo. Utakmica je u najmanju ruku bila senzacionalna. Ako ništa drugo, izgubili smo onako ponosno, evo, dignute glave. I što reći, ali onako ljudi, dobro, nemojte gubiti nadu, život ide dalje,

Tajirović, da, ako već nismo vezani uz tu spornu utakmicu, ako već nismo imali šansu osvojiti onako prvo, drugo ili ti treće mjesto, definitivno smo osvojili srca cijeloga svijeta, vjerujte mi. I da, onako, rekla sam, vidjeli ste sve što je bilo, sad koliko vas je bilo hrabri da je uopće gledalo tu utakmicu u to doba, jer onako većina vas je zapravo radila. Ja sam eto bila na godišnjem pa sam mogla pogledati, nije mi žao, utakmica je bila famozna. Lexington, Nemiru moju upravo ide.

Jakov Jozinović, Raj, pa predivna, predivna njegova nova laganica, mislim onako s njegovog novog, pa i prvog i jedinog albuma do sada, zaista dečko, pa dobro pjeva. Ide nam Dženan Lončarević, Nikola Rokvić, a onda nam dolazi Podne, pa i hit dana.

0: Hit dana.
1: Pa bio je to naš današnji prvi prijedlog. Pa ako mene pitate, dobar je ponedjeljak i baš nam treba nešto onako malo da nas protrese. Eto, to je takav tip pjesme. Prijedlog broj 2, Peža Medenica, Ne mogu sam, već nam ide. A vi naravno između ta dva gospodina, Uroša Živkovića i Peđe Medenice, možete birati svog favorita na Instagram i Facebook storiju Rumefema.

0: Ostani i dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
0: Poslijepodne sa Danielom na Rum FM-u.

Mahrina, Ana Kokić, kažu lololo, 12 sati 13 minuta, dobrodošli u poslije podne na Rum FM-u. Spomenula sam Ligu nacija. Da, peta sezona je pred nama, a trajat će od 24. rujna do 17. studenog. Sad ovoga, ja vjerujem da će zapravo naša hrvatska reprezentacija

0: se.
1: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
2: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
1: Poslijepodne puno energije na Rum FM-u.

je to lepa Brena Bolišine, prolaziš 12:32, trenutno u Virovitici onako ugodnih 26,5 stupnjeva. E sada, ako vam je trenutno slučajno vruće, sjetite se da je samo pred tjedan dana bilo 36 pa čak i 39. Ja vjerujem da nitko više ne želi da se to vrati. Uglavnom, promet je solidan, sve je okej. Slušamo Tamaru Milutinović.

za momke, ali znam za mlade dame, da volim nositi sve više i više lepezu, a kažu, lepeza nekoć je simbol elegancije i društvenog statusa, ovog se ljeta ponovno vraća u svakodnevnu upotrebu. Zbog, eto, visokih temperatura sve je češći prizor na terasama, koncertima, festivalima i naravno u javnom prijevozu, gdje pruža jednostavno osvježenje bez baterija, pa i električne energije. Onako, ne treba vam ništa osim pogon vlastitih ruku. E sad pazite onako kratki rezime njezina povijest. Iako se koristila još u drevnom Egiptu, Kini, Japanu, najveću popularnost u

Aleksandra Prijović, njezina najnovija Kababa pjesma s novog albuma, jel tako? Trebali ste samo vidjeti Mateja. Mateo naprosto obožava Aleksandru Prijović, sve njene pjesme, sve njene spotove, ali doduše njeni spotovi zaista jesu visoko budžetni. Ja bih voljela svi vi koji niste pogledali niti jedan njezin spot, odite i pogledajte, ta žena radi filmove, a ne spotove. Tako da, ljudi moji, uskoro nam je 13 sati, slušamo Draganu Mirković, Miju Borisavljević i Senidu.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileće file, kilogram 5,49 eura. Jaja žito, 10 komada, 1,99 eura. Iznesi najbolje na stol.
2: Rum FM i Media Servis.
3: 13 je sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
3: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Policija i dalje traga za napadačem koji je u subotu na parkiralištu ugostiteljskog objekta u Čakovcu vatrenim oružjem teško ranio dvojicu mlađih muškaraca koji su izvan životne opasnosti. Radi se o 43-godišnjem Danijelu Trniniću, rodom iz Siska, koji je otprije poznat hrvatskoj, ali i bosansko-hercegovačkoj policiji. Iz policije napominju da je riječ o izuzetno opasnoj osobi, a građane mole da mu se ne približavaju i ako ga vide da odmah zovu 192. Nastavlja se sanacija požarišta u Vinišću pokraj Trogira. Vatrogasci su i dalje na terenu kako bi spriječili ponovno razbuktavanje vatre, rekao je za Media Servis zapovjednik DVD-a Marina Goran Slatina.
4: Površina je nekih 10 hektara, izgorila masivne borovine, ima par nagorenih fasada na kućama i nekih pomoćnih objekata. Na terenu smo danas cijeli dan i pa ćemo vjerovatno reducirati snage večeras i još možda ostanemo u noć.
3: Tijekom vikenda hrvatski vatrogasci odradili su 105 intervencija u kojima je kumulativno sudjelovalo 138 vatrogasnih organizacija s ukupno 540 vatrogasaca i 140 vatrogasnih vozila te 3 protupožarna zrakoplova, priopćili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Najviše požara bilo je na području Splitsko-dalmatinske županije, među kojima je i onaj na Hvaru na području Ivan Dolca, gdje je prilikom gašenja ozlijeđen jedan vatrogasac. Na drugom godišnjem skupu regulatora u HNB-u okupili su se predstavnici ključnih institucija regulatornog sustava Hrvatske radi razmjene iskustava, prepoznavanja zajedničkih izazova i promicanja bolje suradnje. Na skupu je bio i ministar gospodarstva Ante Šušnjar koji se tom prilikom osvrnuo i na kibernetičku sigurnost.
5: Na toj sigurnosti svakodnevno treba raditi, međutim, koliko ja znam i ono što sudjeluje, mi imamo vrlo siguran sustav, ali svakodnevna edukacija i naših službenika i naših građana i našeg gospodarstva doprinosi podizanju sigurnosti sustava.
3: Toliko u vijestima.
6: Stigli su ludi popusti e-kupi Smart Days. Skini e-kupi aplikaciju, iskoristi do 60% popusta te dodatne uštede uz kartice partnera, a tu je i besplatna dostava na odobrani asortiman. Skini app i uštedi na e-kupi.hr.
7: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
8: Prolazeći Istrom, osim ovaca i koza koje slobodno pasu, zasigurno ćete naići na autohtono istarsko govedo boškari, koje je uglavnom služilo za oranje i vuču zaprežnih kola, a izrazito je mirne i poslušne naravi. Kako bi se ova pasmina stabilizirala u svojem broju, u Istri se provodi program trajne zaštite istarskog goveda, poneprije zbog gastronomskog korištenja boškarinova mesa u istarskim ugostiteljskim objektima. A upravo je to meso, zbog svoje autentičnosti, zaštićeno oznakom izvornosti. Krajem srpnja na Jakovlju u Kanfanaru se održava tradicionalna smotra istarskih volova, na kojoj se biraju najljepši, najteži i najposlušniji vol. A na sajmištu je uređeni park istarskog vola kao mjesto edukacije o zaštićenoj pasmini. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
7: Financirano sredstvima Europske unije.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Danijelu na Rum FM-u.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: U trgovinama Mana ljetna odjeća iz novog kataloga po super cijenama. Dvodjelni kupaći kostim već od 17,49, majice već od 5,59, 20% popusta pri kupnji dva kupaća kostima, za tri ili više čak 30%. Prelistajte na mana.hr.
2: Gradite, obnavljate, trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
0: Poslijepodne na Rum FM-u.

0: Dobrodošli u servisni centar. Prognoza kaže sljedeće: promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, najviša temperatura zraka od 26 do 28. Moram priznati, ovih 28 Virovitica je dosegnula, točnije ajde 27,7. Pa jučer je bilo 2 stupnja toplije u odnosu na današnji dan u isto vrijeme. Ok, idemo na promet. Kaže, zastoji su povremeno na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Promet u Virovitici trenutno je pao, onako nije da ga nema, niti ga ima baš pretjerano, samo lagano ljudi. 099 753 9028 za sve vaše dojave. Naravno, sretan put.
1: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju.

Dečki, Kids from the Sky, onaj osjećaj, pa i ovo se može onako nekako provući kao neki ljetni hit. Zašto ne, pjesma je poprilično prozračna. Sad ide jedan bosansko-hercegovački dečko, bosansko-hercegovački, dobro sam rekla. Adi Šoša dolazi na Minarokovo, ide Baila.

Radio Nastolako SOS 13.43 je sada. Sve pjesme, većinu pjesama zapravo koje čujete u eteru Rume FM-a su onako pjesme koje ste već do sada čuli negdje vamo tamo, nije ni bitno. Pazite sad ovu kontradikciju. Zapravo htjela sam reći, uglavnom prvi puta čujete pjesmu koja je nova, ali ova je stara pjesma, a čujete ju prvi put u eteru Rume FM-a. Slušajte.

Zakić burno, eto, vjerovali ili ne, ovo je bilo ekskluzivno prvi put u eteru Room FM-a. Kažu da je to nekada davno bio ogromenski hit, pa zašto ne pustiti. Uglavnom, ljudi moji, uskoro nam je i 14 sati, do tada imamo još puno, puno glazbenih brojeva. Krećemo sa Sejom Kalačem, Di si me, da li si me voljela ili nisi?

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Rum FM i Media Servis.

0: Vijesti. Media servisa.
1: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. U Hrvatskoj narodnoj banci održan je drugi godišnji skup regulatora. Regulatorne agencije raspravljale su o sigurnosti sustava, izazovima globalne nesigurnosti, kibernetičkim napadima, ali i prikrivenim opasnostima. Stabilnost, rizik i povjerenje najvažnije su teme, istaknuo je guverner HNB-a Ante Žigman.
2: No način na koji danas govorimo o tim temama bitno se promijenio, te se otpornost sustava sve manje može promatrati samo unutar jedne institucije ili jednog regulatornog područja. Rizici između različitih stavova prelijevaju se gotovo trenutačno, a ti sustavi međusobno su povezani više nego ikada prije.
1: Ministar graditeljstva Branko Bačić u Bujama je svečano položio kamen temeljac za izgradnju nove više stambene zgrade u sklopu programa POS. Zgrada će imati 20 stanova, a rok za izgradnju je godinu dana.
3: Cijena budućeg stana za sve one koji budu ispunili uvjete, a to je da im je to prva stambena nekretnina, ovdje će u Bujama biti 1900 eura po metru kvadratnom, što mislim da je u takvim okvirima i cijenama na području ove županije doista priuštivo.
1: Nastavlja se nokaut faza svjetskog nogometnog prvenstva. Od 21 sat na teren će Španjolska i Portugal. Portugalci su do osmine finala došli nakon pobjede nad Hrvatskom 2-1, dok je Španjolska izbacila Austriju s uvjerljivih 3-0. Pobjednik ovog dvoboja igrat će protiv boljega iz ogleda SAD Belgija, koji počinje u 2 sata ujutro po hrvatskom vremenu. Ovaj susret izazvao je dosta kontroverzi, nakon što je FIFA donijela odluku da Amerikanac Balogun može nastupiti unatoč crvenom kartonu kojega je dobio u 16. finala. UEFA je reagirala i nikad žešće prozvala FIFA. Prešli ste crvenu liniju. Nogomet se kao i svaki drugi sport temelji na pravilima koja su osnova poštenog, iskrenog i transparentnog natjecanja, poručili su iz UEFA. Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš Poslijepodne uz Danijelu na Rum FM-u.
4: Da, bile su to vijesti medija servisa točno u 14. Tako vam je to kad imate svjetsko prvenstvo gdje je Donald Trump predsjednik i petlja svoje prstiće svugdje. Slušamo Tomu unatrag.

0: Goga Sekulić, Gogomanija, meni je ovo totalno navijačka pjesma. Ne znam kako vama, ali dobro. NMVZ, ljudi moji, htjela sam ja zapravo vama onako predložiti, savjetovati vas kako pronaći dobru lubenicu. I onda zapravo dok sam išla, palo mi na pamet, je li lubenica povrće ili ti voće? Jer onako svi usvrstavamo kao voća, možda je povrće, i išla sam googlati i sve sam očekivala, samo ne ovo. Botanički gledano, lubenica je voće, točnije vrsta bobice, jer se razvija iz cvijeta i sadrži sjemenke. Međutim, u kulinarskom smislu i prema načinu uzgoja često se svrstava u povrće i raste iz jednogodišnje biljke poput njezinih srodnika krastavaca i tikvica. Znači, definicija povrća i voća zavisi od toga jeste li botaničar ili kuhar. A dobro, bitno da je fina.
1: Rashladi se uz najveće hitove ovog ljeta na 97.

0: Hit dana.
1: Bio je to prvi prijedlog. Drugi upravo kreće. Peđa Medenica, Ne mogu same. Sada omjer snaga u postocima je 80-20. Baš je onako poprilična razlika, ali neću vam reći zapravo koji izvođač ima koliko. Morat ćete to sami provjeriti tako što ćete otići na Facebook i Instagram story Room FM-a i dati svoj glas za jednog od njih dvojice i onda ćete zapravo vidjeti tko vodi, a tko gubi.

me sad, tvoj stari grad još luta svetom. I svake senke koju vidim, plašim se. I ostavljen, obogaljen,

0: soni od 2 eura 24 centi po metru kvadratnom. Dođite u Viroviticu Matije Gupca 33 i provjerite tko je najjeftiniji.
1: Poslijepodne na Rumašemu.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: U trgovinama Mana ljetna odjeća iz novog kataloga po super cijenama. Dvodjelni kupaći kostim već od 17,49, majice već od 5,59, 20% popusta pri kupnji dva kupaća kostima, za tri ili više čak 30%. Prelistajte na mana.hr.
0: Poslijepodne sa Danielom na Rum FM-u.

Bio je to Amar Gile, a 15 sati samo što nije vrijeme da vas pozdravim. Družimo se ponovno sutra u isto vrijeme na istome mjestu. Budite mi dobro do tada, ljudi, lijepi pozdrav. Ajde bok.

0: Virovitički dnevnik.
1: Tjedan na izmaku obilježili su završetak nastupa vatrenih na svjetskom prvenstvu, politički sukob oko odlaska hrvatskih vojnika u Pariz te usporavanje inflacije. Hrvatska nogometna reprezentacija ispala je u 16. finala od Portugala nakon što je VAR u završnici poništio pogodak Joška Gvardiola za izjednačenje. Nakon povratka kući otvorilo se i pitanje budućnosti izbornika Zlatka Dalića. Novi sukob predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića izbio je zbog sudjelovanja hrvatskih vojnika na vojnom mimohodu u Parizu. Na kraju je odlučeno da će Hrvatsku predstavljati policijske postrojbe. Građane su razveselile niže cijene goriva, a inflacija je u lipnju usporila na 4,5%. Vlada očekuje nastavak njezina pada i u idućim mjesecima. Početak srpnja donio je oluje i požare nakon toplinskog vala, dok su u Saboru upućene izmjene zakona kojima se želi urediti tržište privatnog smještaja i taksi prijevoza. U svijetu Rusija je nastavila napade na Ukrajinu, Venezuela traga za preživjelima nakon razornog potresa, a u Iranu traje sprovodna ceremonija za ubijenog vrhovnog vođu. Grad Virovitica osigurao je 2,65 milijuna eura bespovratnih sredstava za uređenje zelene veze između centra grada i sportsko-rekreacijske zone Vegeška. Ugovor je u Đakovu preuzeo gradonačelnik Ivica Kirin, a uručio ga je predsjednik vlade Andrej Plenković. Projekt vrijedan ukupno 3,12 milijuna eura obuhvaća uređenje zelenih koridora, izgradnju kružne staze, sadnju novih stabala i grmlja, te postavljanje urbane opreme, pametne solarne klupe, kućica za ptice i hotela za kukce. S područja Virovitičko-podravske županije ugovor je potpisao i župan Igor Andrović, a ukupna vrijednost projekta zelene infrastrukture u županiji iznosi oko 15 milijuna eura. U Virovitici je predstavljen projekt Zajedno na terenu, kojim će županijski nogometni klub Virovitica tijekom iduće dvije godine uključivati djecu i mlade u riziku od socijalne isključenosti u sportske aktivnosti. Projekt je vrijedan gotovo 124 tisuće eura, financira se iz Europskog socijalnog fonda Plus, a provodi se u partnerstvu s Tehničkom školom Virovitica. Uz nogometne treninge sudionike očekuje i 7 edukativnih radionica o zdravom načinu života, prehrani, mentalnom zdravlju, timskom radu i društvenoj uključenosti. Cilj projekta je potaknuti razvoj motoričkih i socijalnih vještina te omogućiti djeci i mladima kvalitetnije uključivanje u zajednicu. Poznata su sva velika glazbena imena koja će nastupiti na ovogodišnjem Rokovu proslavi Dana grada Virovitice, koji će se održati od 13. do 16. kolovoza. Koncertni program otvara Petar Grašo u četvrtak 13. kolovoza, a dan kasnije na glavnu pozornicu stiže dubrovački bend Silente. U subotu će nastupiti Doris Dragović, dok će odmah nakon ponoći rođendan grada s Virovitičanima i njihovim gostima dočekati Adi Šoše. Završni koncert na sam dan grada u nedjelju 16. kolovoza održat će Urban i Grupa 4. Svi koncerti održat će se na glavnoj pozornici nasuprot robne kuće, a uz glazbeni program organizatori najavljuju i brojne druge sadržaje koji će i ove godine obilježiti proslavu Rokova. Kazalište Virovitica u petak je premijerno izvelo predstavu Ludi svijet braće Marx, duhovitu i dinamičnu priču inspiriranu životom slavne braće Marx, koja kroz humor progovara o američkom snu obitelji i cijeni uspjeha. Predstavu je režirao Dražen Krešić, a riječ je o hrvatskoj praizvedbi teksta mađarske autorice. Virovitički glumački ansambl publici je donio spoj komedije, nostalgije i društvene kritike. Ravnatelj kazališta Virovitica Tomislav Pintarić istaknuo je kako je iza kazališta uspješna sezona sa 6 premijernih naslova, održanim Virkasom i nastavkom suradnje s Akademijom za umjetnost i kulturu u Osijeku, zahvalivši pritom svim partnerima na potpori radu kazališta. Poljoprivrednicima i prerađivačima uskoro će biti dostupni novi financijski instrumenti vrijedni ukupno 47 milijuna eura za ulaganja u razvoj proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda. Kroz program Hrvatske banke za obnovu i razvitak osigurano je 20 milijuna eura za kredite namijenjene ulaganju u preradbene kapacitete. Krediti će iznositi od 200 tisuća do 3 milijuna eura uz mogućnost mogućnost otpisa do 40% glavnice, a program bi trebao biti dostupan od rujna. Dodatnih 27 milijuna eura osigurano je kroz programe HAMAG BICRO-a. Zajmovi od 1000 do 150 tisuća eura biti će namijenjeni poljoprivrednicima i poduzetnicima u ruralnim područjima uz mogućnost otpisa do 45% glavnice, odnosno do 50% za mlade poljoprivrednike. Za više informacija i pomoć pri prijavi zainteresirani se mogu obratiti poduzetničkom inkubatoru Virovitičko-podravske županije. Ministarstvo turizma i sporta objavilo je javni poziv Konkurentnost turističkog gospodarstva 2026. Zelena i digitalna tranzicija, vrijedan ukupno 3,4 milijuna eura bespovratnih potpora. Program je namijenjen malim poduzetnicima u turizmu i ugostiteljstvu, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, nautičkom sektoru te privatnim iznajmljivačima s oznakom Vaš domaćin. Potpore su usmjerene na zelenu i digitalnu tranziciju, povećanje energetske učinkovitosti, kružno gospodarstvo i modernizaciju turističke ponude, a dio mjera po prvi put uključuje i domaćine u privatnom smještaju. Za hotele, OPG-ove i turističke agencije predviđeno je više od 2,2 milijuna eura, dok su dodatna sredstva namijenjena nautičkom sektoru i punionicama za električna vozila. Program je otvoren od 3. do 30. srpnja, a za dio mjera prijave se zaprimaju do kraja kolovoza ili do iskorištenja sredstava. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Servisni centar Rum FM-a.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Tijekom dana uz povećanu gustoću prometa moguća je usporenija vožnja na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji i kolone očekuju se u zonama radova na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Popovec, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Molimo vozače za oprez i strpljenje, te da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Na brojnim dionicama autocesta i ostalih cesta u tijeku su radovi na održavanju kolnika i vegetacije, pa se ondje vozi uz ograničenje brzine jednim prometnim trakom. Vozača koji naiđu na ove radove dodatno molimo da poštuju privremenu prometnu regulaciju. Čekanja su za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileće file, kilogram 5,49 eura. Jaja žito, 10 komada, 1,99 eura. Iznesi najbolje na stol.
1: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Medija Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
2: Ja sam Zlatko Dalić i ja slušam Medija Servis.
1: Medija Servis, najbrža istina.
3: Room FM i Medija Servis.
1: Vijesti Medija Servisa.
4: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Ovog utorka i srijede u Ankari će se održati NATO summit na kojem će čelnici 32 zemlje članice Saveza između ostalog razgovarati o povećanju odvajanja za obranu na 5% BDP-a, kao i o pomoći Ukrajini u obrani od ruskog agresora. U Tursku dolazi i ukrajinski lider Volodimir Zelenski, koji bi se tamo trebao sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Bojište se očito zamrznulo u posljednjih nekoliko mjeseci i nijedna strana ne postiže veliki napredak, rekao je novinarima u Washingtonu visoki američki dužnosnik pod uvjetom anonimnosti. Tvrdi da Trump osjeća stvarnu hitnost da pokuša ovo zaustaviti. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta potpisao je ugovor s tvrtkom Laus za izradu projektne dokumentacije i uslugu projektnog nadzora za izgradnju naselja sa 200 stanova na području gradskog kotara Kamen, čime je nastavljen razvoj POS programa i u Splitu. Prvi stanari očekuju se za 3 godine, a cijena kvadrata bit će 2150 eura.
5: Na tu našu anketu javilo se nešto manje od 3000 ljudi, između 80 i 90% ljudi, kad se uzme u obzir kazali su interes za priuštivi otkup. Naravno da ovaj dio mi od 50% priuštivog najma moramo poštovati jer je zakonski, vidjet ćemo razvoj događaja. Prvenstveno su se javljali ljudi u rasponu godina od 25 do 45 godina.
4: Na snazi je privremena regulacija prometa na jednom od najprometnijih zagrebačkih križanja između Savske i Vukovarske ulice, a razlog je taj što su započeli radovi na obnovi magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda i trajat će sve do 31. kolovoza. Obnavlja se i tramvajska skretnica, a ti radovi trebali bi biti gotovi 2 tjedna ranije. Kako je obustavljen tramvajski promet na dijelu Vukovarske od Savske do Držićeve, ZET je na tom potezu uveo autobusnu liniju. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: U Splitu su 32, u Rijeci je 30, u Osijeku 27, a u Zagrebu 26 stupnjeva Celzijevih. Promjenjivo oblačno, u sunčana razdoblja češća i dugotrajnija u Dalmaciji. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom moguće izraženiji osobito na zapadu zemlje. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka između 27 i 32 stupnja Celzijeva. U Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
1: Slušali ste vijesti Medija Servisa. PBZ Info. Prodajete stari bicikl preko internetskog oglasnika? Oprez. Sve češće se javljaju lažni kupci koji nude uplatu unaprijed i traže podatke vaše kartice preko sumnjive poveznice. Ovo je klasična prijevara. Zapamtite, za primanje novca potreban je samo IBAN vašeg računa. Nikad ne dostavljajte podatke kartice, ne šaljite slike kartice i ne otvarajte nepoznate linkove. Sigurno plaćanje je gotovina pri preuzimanju ili bankovni transfer. Zaštitite se. Redovito kontrolirajte troškove na računu i ne nasjedajte na privid brzih i jednostavnih transakcija. Vaša sigurnost je najvažnija. Potražite više savjeta o sigurnijem korištenju interneta na www.pbz.hr.
6: Privredna banka Zagreb.
7: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
8: Prolazeći Istrom, osim ovaca i koza koje slobodno pasu, zasigurno ćete naići na autohtono istarsko govedo poškari, koje je uglavnom služilo za oranje i vuču zaprežnih kola, a izrazito je mirne i poslušne naravi. Kako bi se ova pasmina stabilizirala u svojem broju, u Istri se provodi program trajne zaštite istarskog goveda, poneprije i zbog gastronomskog korištenja boškarinova mesa u istarskim ugostiteljskim objektima. A upravo je to meso, zbog svoje autentičnosti, zaštićeno oznakom izvornosti. Krajem srpnja na Jakovlju nedjelju u Kanfanaru se održava tradicionalna smotra istarskih volova na kojoj se biraju najljepši, najteži i najposlušniji vol. A na sajmištu je uređen i park istarskog vola kao mjesto edukacije o zaštićenoj pasmini. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
7: Financirano sredstvima Europske unije.

0: poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Bilo kuda, Rum FM svuda.

0: 1998. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica. Tvoj ritam, tvoj radio. Rum FM.

DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora, VTC.

Čekaj, je li moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

se u stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.

0: Virovitički dnevnik.
1: Tjedan na izmaku obilježili su završetak nastupa Vatrenih na svjetskom prvenstvu, politički sukob oko odlaska hrvatskih vojnika u Pariz te usporavanje inflacije. Hrvatska nogometna reprezentacija ispala je u 16. finala od Portugala nakon što je VAR u završnici poništio pogodak Joška Gvardiola za izjednačenje. Nakon povratka kući otvorilo se i pitanje budućnosti izbornika Zlatka Dalića. Novi sukob predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića izbio je zbog sudjelovanja hrvatskih vojnika na vojnom mimohodu u Parizu. Na kraju je odlučeno da će Hrvatsku predstavljati policijske postrojbe. Građane su razveselile niže cijene goriva, a inflacija je u lipnju usporila na 4,5%. Vlada očekuje nastavak njezina pada i u idućim mjesecima. Početak srpnja donio je oluje i požare nakon toplinskog vala, dok su u Saboru upućene izmjene zakona kojima se želi urediti tržište privatnog smještaja i taksi prijevoza. U svijetu, Rusija je nastavila napade na Ukrajinu, Venezuela traga za preživjelima nakon razornog potresa, a u Iranu traje sprovodna ceremonija za ubijenog vrhovnog vođu. Grad Virovitica osigurao je 2,65 milijuna eura bespovratnih sredstava za uređenje zelene veze između centra grada i sportsko-rekreacijske zone Vegeška. Ugovor je u Đakovu preuzeo gradonačelnik Ivica Kirin, a uručio ga je predsjednik vlade Andrej Plenković. Projekt vrijedan ukupno 3,12 milijuna eura obuhvaća uređenje zelenih koridora, izgradnju kružne staze, sadnju novih stabala i grmlja, te postavljanje urbane opreme, pametne solarne klupe, kućica za ptice i hotela za kukce. S područja Virovitičko-podravske županije ugovor je potpisao i župan Igor Andrović, a ukupna vrijednost projekta zelene infrastrukture u županiji iznosi oko 15 milijuna eura. U Virovitici je predstavljen projekt Zajedno na terenu, kojim će županijski nogometni klub Virovitica tijekom iduće dvije godine uključivati djecu i mlade u riziku od socijalne isključenosti u sportske aktivnosti. Projekt je vrijedan gotovo 124 tisuće eura, financira se iz Europskog socijalnog fonda Plus, a provodi se u partnerstvu s Tehničkom školom Virovitica. Uz nogometne treninge sudionike očekuje i 7 edukativnih radionica o zdravom načinu života, prehrani, mentalnom zdravlju, timskom radu i društvenoj uključenosti. Cilj projekta je potaknuti razvoj motoričkih i socijalnih vještina te omogućiti djeci i mladima kvalitetnije uključivanje u zajednicu. Poznata su sva velika glazbena imena koja će nastupiti na ovogodišnjem Rokovu proslavi Dana grada Virovitice, koji će se održati od 13. do 16. kolovoza. Koncertni program otvara Petar Grašo u četvrtak 13. kolovoza, a dan kasnije na glavnu pozornicu stiže dubrovački bend Silente. U subotu će nastupiti Doris Dragović, dok će odmah nakon ponoći rođendan grada s Virovitičanima i njihovim gostima dočekati Adi Šoše. Završni koncert na sam dan grada u nedjelju 16. kolovoza održat će Urban i Grupa 4. Svi koncerti održat će se na glavnoj pozornici nasuprot robne kuće, a uz glazbeni program organizatori najavljuju i brojne druge sadržaje koji će i ove godine obilježiti proslavu Rokova. Kazalište Virovitica u petak je premijerno izvelo predstavu Ludi svijet braće Marx, duhovitu i dinamičnu priču inspiriranu životom slavne braće Marx, koja kroz humor progovara o američkom snu obitelji i cijeni uspjeha. Predstavu je režirao Dražen Krešić, a riječ je o hrvatskoj praizvedbi teksta mađarske autorice. Virovitički glumački ansambl publici je donio spoj komedije, nostalgije i društvene kritike. Ravnatelj kazališta Virovitica Tomislav Pinterić istaknuo je kako je iza kazališta uspješna sezona sa 6 premijernih naslova, održanim Virkasom i nastavkom suradnje s Akademijom za umjetnost i kulturu u Osijeku, zahvalivši pritom svim partnerima na potpori radu kazališta. Poljoprivrednicima i prerađivačima uskoro će biti dostupni novi financijski instrumenti vrijedni ukupno 47 milijuna eura za ulaganja u razvoj proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda. Kroz program Hrvatske banke za obnovu i razvitak osigurano je 20 milijuna eura za kredite namijenjene ulaganju u preradbene kapacitete. Krediti će iznositi od 200 tisuća do 3 milijuna eura uz mogućnost mogućnost otpisa do 40% glavnice, a program bi trebao biti dostupan od rujna. Dodatnih 27 milijuna eura osigurano je kroz programe HAMAG BICRO-a. Zajmovi od 1000 do 150 tisuća eura biti će namijenjeni poljoprivrednicima i poduzetnicima u ruralnim područjima uz mogućnost otpisa do 45% glavnice, odnosno do 50% za mlade poljoprivrednike. Za više informacija i pomoć pri prijavi zainteresirani se mogu obratiti poduzetničkom inkubatoru Virovitičko-podravske županije. Ministarstvo turizma i sporta objavilo je javni poziv Konkurentnost turističkog gospodarstva 2026. Zelena i digitalna tranzicija, vrijedan ukupno 3,4 milijuna eura bespovratnih potpora. Program je namijenjen malim poduzetnicima u turizmu i ugostiteljstvu, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, nautičkom sektoru te privatnim iznajmljivačima s oznakom Vaš domaćin. Potpore su usmjerene na zelenu i digitalnu tranziciju, povećanje energetske učinkovitosti, kružno gospodarstvo i modernizaciju turističke ponude, a dio mjera po prvi put uključuje i domaćine u privatnom smještaju. Za hotele, OPG-ove i turističke agencije predviđeno je više od 2,2 milijuna eura, dok su dodatna sredstva namijenjena nautičkom sektoru i punionicama za električna vozila. Program je otvoren od 3. do 30. srpnja, a za dio mjera prijave se zaprimaju do kraja kolovoza ili do iskorištenja sredstava. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Servisni centar Rumefema.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Tijekom dana uz povećanu gustoću prometa moguća je usporenija vožnja na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji i kolone očekuju se u zonama radova na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Popovec, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Molimo vozače za oprez i strpljenje, te da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Na brojnim dionicama autocesta i ostalih cesta u tijeku su radovi na održavanju kolnika i vegetacije, pa se ondje vozi uz ograničenje brzine jednim prometnim trakom. Vozača koji naiđu na ove radove dodatno molimo da poštuju privremenu prometnu regulaciju. Čekanja su za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.

0: biti. Ulaz je 8 eura, a za sve ostale informacije posjeti naše društvene mreže.
1: Tvoj The Room Club.
2: Za najnovije vijesti posjeti www.radioportal.hr.

0: postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz šaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
1: Budi bez problema na valovima Rumafema.

0: porijekla. Vaša flora, VTC.
1: Sunce, osmijeh i najbolja glazba. Room FM, tvoj broj jedan.

0: ratova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.
2: 97. Broj tvog dobrog raspoloženja.

Vaše glazbe. Manje brige. Roma FM.

stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.

0: Čekaj, je li moguće?
1: U tvojim sam rukama.
0: Nevjerojatno.
2: Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
3: Za najnovije vijesti posjeti www.radioportal.hr.

0: biti. Ulaz je 8 eura, a za sve ostale informacije posjeti naše društvene mreže.
1: Tvoj The Room Club.
2: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
3: Svaka, pa svaka, svaka reakcija, kak se kaže, svaka reakcija zaziva posljedicu, nemam pojma.
4: Je li ima u Hrvatskoj ono ko u Americi, onaj koji peti amandman kad se možeš pozvati na šutnju?
5: Sam onako stala oduševljena svojim jajima.
2: Ej, mi se. Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: Target trgovinama do sredine srpnja. Potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Rum FM, tvoj broj 1 sa najjačim hitovima.

0: uz tebe svako jutro od 7 do 10.
1: Ajde, jedna prigodna ovako za dobro jutro.
2: Pjesmu u ritmu pjesme je sa grudima plesala.
1: Danijela ne voli čvarke.
3: Pa ne.
0: Svakim radnim danom na Rum FM-u.

0: FM. Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Dobro večer ekipa i dobrodošli u još jednu top listu Room FM-a. Ja sam Mateo i sljedećih sat vremena vodim vas kroz ovotjedni pregled najtraženijih hitova. Nova tjedna top lista donosi mirniji poredak nego prošli tjedan, ali i jedan važan novi ulaz koji se odmah istaknuo u gornjem dijelu ljestvice. Ostalo je uglavnom bez većih promjena, ali upravo zato svaki pomak danas još više dolazi do izražaja. Idemo odmah vidjeti što se događa na listi.

0: zato ostani uz nas.
1: Top 15 lista Ruma FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati. Ovo je Ruma FM.

0: FM.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Tjedan na izmaku obilježili su završetak nastupa vatrenih na svjetskom prvenstvu, politički sukob oko odlaska hrvatskih vojnika u Pariz te usporavanje inflacije. Hrvatska nogometna reprezentacija ispala je u 16. finala od Portugala nakon što je VAR u završnici poništio pogodak Joška Gvardiola za izjednačenje. Nakon povratka kući otvorilo se i pitanje budućnosti izbornika Zlatka Dalića. Novi sukob predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića izbio je zbog sudjelovanja hrvatskih vojnika na vojnom mimohodu u Parizu. Na kraju je odlučeno da će Hrvatsku predstavljati policijske postrojbe. Građane su razveselile niže cijene goriva, a inflacija je u lipnju usporila na 4,5%. Vlada očekuje nastavak njezina pada i u idućim mjesecima. Početak srpnja donio je oluje i požare nakon toplinskog vala, dok su u Saboru upućene izmjene zakona kojima se želi urediti tržište privatnog smještaja i taksi prijevoza. U svijetu, Rusija je nastavila napade na Ukrajinu, Venezuela traga za preživjelima nakon razornog potresa, a u Iranu traje sprovodna ceremonija za ubijenog vrhovnog vođu. Grad Virovitica osigurao je 2,65 milijuna eura bespovratnih sredstava za uređenje zelene veze između centra grada i sportsko-rekreacijske zone Vegeška. Ugovor je u Đakovu preuzeo gradonačelnik Ivica Kirin, a uručio ga je predsjednik vlade Andrej Plenković. Projekt vrijedan ukupno 3,12 milijuna eura obuhvaća uređenje zelenih koridora, izgradnju kružne staze, sadnju novih stabala i grmlja, te postavljanje urbane opreme, pametne solarne klupe, kućica za ptice i hotela za kukce. S područja Virovitičko-podravske županije ugovor je potpisao i župan Igor Andrović, a ukupna vrijednost projekta zelene infrastrukture u županiji iznosi oko 15 milijuna eura. U Virovitici je predstavljen projekt Zajedno na terenu, kojim će županijski nogometni klub Virovitica tijekom iduće dvije godine uključivati djecu i mlade u riziku od socijalne isključenosti u sportske aktivnosti. Projekt je vrijedan gotovo 124 tisuće eura, financira se iz Europskog socijalnog fonda Plus, a provodi se u partnerstvu s Tehničkom školom Virovitica. Uz nogometne treninge sudionike očekuje i 7 edukativnih radionica o zdravom načinu života, prehrani, mentalnom zdravlju, timskom radu i društvenoj uključenosti. Cilj projekta je potaknuti razvoj motoričkih i socijalnih vještina te omogućiti djeci i mladima kvalitetnije uključivanje u zajednicu. Poznata su sva velika glazbena imena koja će nastupiti na ovogodišnjem Rokovu proslavi Dana grada Virovitice, koji će se održati od 13. do 16. kolovoza. Koncertni program otvara Petar Grašo u četvrtak 13. kolovoza, a dan kasnije na glavnu pozornicu stiže dubrovački bend Silente. U subotu će nastupiti Doris Dragović, dok će odmah nakon ponoći rođendan grada s Virovitičanima i njihovim gostima dočekati Adi Šoše. Završni koncert na sam dan grada u nedjelju 16. kolovoza održat će Urban i Grupa 4. Svi koncerti održat će se na glavnoj pozornici nasuprot robne kuće, a uz glazbeni program organizatori najavljuju i brojne druge sadržaje koji će i ove